0: Ah, cool.
1: Det ser fedt ud ovenpå.
2: Ja. Yeah.
1: Det klæder den.
3: Who's that?